En det jeg all dat onkrut mos med schufleviene jeg ja ja det jat van oss Da han for orne veive, da svøm zu van all dat mats du nirje mit En køyva os, ja det mengt vyrne hering, det for rollmops lir, mar en pøtjet vel nit